Mirë po bëte ke gjitha zhë vam babacan jena vzakho e. Lehen i zki pra delal je bashari zakho, tablua, halati dhe best je FIFA e hate zana. Ve kisha në zjek, buve dhe skefta mëzën ja sala bori, për shtabanin jana a zakho pëdezve inaj. Tablua mëzën ja halati dhe best ku le kornishe zakho lë tanësht pra gjiroki ja delal. Hate zana, dimën zhi dërtkevën. Sala bori ev halate Federasyona TAPAP janë navdolletja FIFA e, peshkeshi pështëvanin jana zahu e ki bashkëtërin pështëvanin sale, lëse raste gjihan e kërbu, nuke bu e sëmbuleka berqaf jau i bashkëri. Tablo bë mazëni hatje drëskërën, bëllëndah jau e metre ku se santimetre, drejja jau e gji, dgjete 4 metru 20 santimetre. Arma gjëdanani lë kornishe zahu, e weko bëpte gjëhe, Sera nxha xhalki, gështjarin bjani, cajbet, jenë bjani dhe ma ku sera dana zahot kët. Arusa pejameke, bu her mevaneki, sera dana bashere zahot kët, da bëzanet për shtabanin jana zaho, lë sera asti gjihani bashterim bude. Qiroka bërna vikhalat e zhi, am dzanën, bu verzi peshtër je kholasterin Irak e vetë gërët, ku dë naf jarjat naf bëra zaho jana hudud, za për shtabanin jana zaho, Da halveste ki mërëvati yekki mëjëna dza. Vëki vëfadar yekki bu an zarokin tushin e xoşya pëncëshere bune. Mëhzaran bik yin zarok hafet net naf yari gëhejdaw. Pështi vëjji lëdif vë halveste van gëshna evi xalati. Bëtë babetin dëmjumera bëhdinan të Afrika dhe agabin. Hërshat. Hërshat.